0: će trajati još, ali ovo već što je za vama daje nadu u Libro, zar ne?
1: Da, tema obećava. Evo, vidite,
0: tema obećava, da, autori također.
1: Dorasli tome, evo, da, hvala vam na poticaju.
0: Hvala vama na razgovoru.
1: Hvala.
0: I bio to, poštovani slušatelji, još jedan Plavi razgovor u kojem su ovoga puta naši gosti bili doktori znanosti Antun Baće i Ivan Viđen. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg Plavog povoda, srdačan pozdrav!

Danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Dudo Vorih. Hej!

O je fantastični orkestar kojom je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: U ovom trenutku, na samom početku emisije, Foša bi rekao da bi bilo najljepše možda ustati u ovoj tešini, u ovom predivnom ambijentu, u našem dragen, lipen, najljepšem mjestu, reći u Medulinci, u Medulinu. A ja sam sa dvi mlade dame, ću reći, još vajk su mlade.
2: Hvala,
1: naša Klaudija Leverić.
3: Pozdrav, Klaudija.
2: Pozdrav, Serđo, hvala lipa za komplimente. Pozdrav svim slušateljima i hvala ti časi doša.
1: I tvoja mati mi je rekla, sa neka znam da se u nas zove Ines, ali ne znam kako se preziva. I sad je rekla Savić. Ines, pozdravi tebi.
4: Pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Znaš ti da ja vajk nikako, evo, išćen malo informacije po ovih starijih Foši, ali Klaudija, ti si jedna od tih ka stvarno voli, štima, živi starinu i istražuje, moramo reći. Zato sam baš došao tu da nas s mikrofonom poistrija. Vjerujem da ćemo se družiti i u drugim emisijama, evo.
2: Tako je, hvala Serđo, čas i nam došao. Da, trudim se koliko god je to maj moguće, s obzirom da, nažalost, više je napromalo ljudi ke moraš pitati. Zapisi ke bi nam rabili i dobro došli su vrlo često nedostupni, ali ono što ja delam to je da očuvam sve ono što se more očuvati od narodne predaje, običaja do anegdota, priča vezanih za ne samo Medulin, ali uglavnom Medulin i okolicu.
1: Dobro, Klaudija, otkud ta ljubav? Rekao sam, još si mlada, ritki su ti ki se tako posvete ten sven skupe, tu smo u kultnoj, čuvenoj reći, konobi o štariji, kao god ćemo reći, mižerija. Da li je to tu krenula, evo, ta ljubav prema toj starini, slušajući te razno razne priče o tih tvojih, naših, vaših ljudi?
2: Pa sigurno da je to dalo svoj doprinos, ali i jedna dosta tužna spoznaja da nas je napromalo i da se gubi sve ono što u stvari mi smo. Zahvaljujući ten današnjem modernom asimiliranju kultura, sredina, ljudih, mi smo zgubili ono što smo mi u stvari u suštini. Medulin, Medulinci, naša beseda, naši običaji, naši ljudi, ki još vajk bi imali čas za reći, još za pokazati, kih više ni ili ki više su iz nekog razloga zgubili interes da to delaju.
1: Osjetile ste, cure, zrmane ćemo reći, da je to sad oni zadnji moment, vržmo reći, kad moramo još čak hititi na libar, na hartu, snimiti da se očuva ono čase more. Vjerojatno puno tih stvari više je pošlo s nekim drugim ljudima, ali evo, još je taj moment da se ništa pokupi.
2: Jušto tako, ulovili smo se za ručku od zadnjega vagona od vlaka ki jušto pasiva.
1: A vred pasiva,
2: ljudi više se sve manje druže, da nas je došlo moderno vrijeme, svi smo na nikin ekranin, svi ništo tipkamo, svi ništo gledamo po svitu, ča se dešava, da nas vidiš čaj u Ameriki, čaj u Kini, a ne vidiš čaj koli tvoga suseda. Ne vidiš kako se gube naši običaji, kako se gubi naša beseda, kako nijedan više ne govori od onenče je bilo nikada, svi pensaju samo prema naprijed. A nema naprijed ako nemamo spoznaju od onega če je bilo prije.
1: E sad moram tvoju zrmanu isto pitati, jer ona cijelo vrijeme samo kliva s glavom, a u stvari rekla mi je, Klaudija je ta čakulona, a ja sam više onako od fati, od dela, ali Ines, evo, kako te je, onako reći ćemo, narkomanski, kako te je Klaudija navukla na to?
4: Zapravo ja i od prije volim sve to, samo evo kako si rekao jušto, nisam baš neki tip da se eksponiram, ali ja bih rekla da je vrijeme učinilo svoje, znači vajk se domislimo, ono će nam je vajk išlo na živce kad smo bili dica, a ćeš vidjeti kad dođeš u moja lita, valjda je došlo to kod nas da su došla ta lita, kad stvarno vidimo da neke stvari su bitne da se ne zaborave.
1: I onda se domislimo tega dida, te babe, nona, nonice, kao god ćemo reći. Evo, kisno na ništo košaljale, ono vrijeme, Foši, nismo kapili. Kako ča mi sad košaljamo svoje dici, puti, da, mohi? Baš i ne gre to uho.
4: I onda kad vidiš tako neke predmete koji su očuvani, koji te onda podsjete i vrate na djetinjstvo, bi mu rekli zdrhi te pasaju, i onda ti dođe onako teplo oko srca i ne želiš više da se to zabi, da to nestane.
1: Ines, neću poje previše privatno, ali samo malo da nam se predstaviš, evo čime se inače baviš. Za Klaudiju znamo da je tu u Oštariji, da ima informacija više nego ne znam ki, ono više nego Udba jedan put ima informacija, a ti čime se baviš?
4: Pa ja se zapravo isto u slobodno vrijeme bavim baštinom i djelujem u sklopu, mislim, kao udruga Sakramentski u sklopu centra Šantadur u Medulinu. I u centru Šantadur pripremamo jednu malu zbirku stvari koje su ljudi donirali, znači starog namještaja, starih predmeta, još 2017. kad smo imali izložbu od gondole do ognjišta.
1: I to bude lijepo posjećeno i Moran svakako je pohvaliti. Kega, vi ćete znati sigurno više od mene, da li je to turistička zajednica, da li je općina Medulin, ali vidim da se i skupa s vami, ali se dešavaju lipe stvari, evo, neke stvari foši i propadu, ali evo, dela se na tem podmlatku dosta.
4: Svakako treba istaknuti i općinu Medulin i turističku zajednicu koja su prepoznali i ovaj, rade na očuvanju takvih tradicija i baštine i pomažu nam stvarno u svakom pogledu.
1: Znaš ča, ja bim sad zasvirio jednu iz studija, onda ćemo poje naprijed čakolo, jedan sakramenski more, to je to, ajde.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Klaudija, pokle naših sakramenskih, vaših, jer kaj neki dobar, onda bi ga svi stili potegnuti sebi. Kapiš kako je to, a kaj je, kokov je, onda ja ga ne poznam. Tako to većinom bude. Evo, otkud sad ideja za ovo čas? Sad, jel da ću ćemo sad predstaviti? Ja sam rekao jedno po hrvatski obiteljsko stablo, a ti si rekla ne koruna.
2: Da, mi smo ovako malo, mislim nismo mi jedini, nikad je u Istri to bilo normalno da u jednom momentu su si svi rod i da nas bi vjerovatno genetičari rekli da to ni zdravo i ni dobro. Medulinci su imali jedan lipi običaj da su volili se ženiti malo dalje, pa čak i ako žena nije imala neku naročitu dotu, ko nije bila naročito bogata, ča se čuda po tih gledalo, su preferirali zabrati ženu koja je iz malo daljega sela da se krv obnovi. Medulin je dosta izoliran bio tada i sredina je dosta mala, da ne bi došlo do sindroma susak, ne daj Bože, oni su si iskali žene malo dalje.
1: Znači to nije bilo ono krava, žena i padela iz tvoga sela, tu nije bila taj. Zato ste vi bili s malom maturom.
2: Forš je pomoglo i to, ne more se reći da ne, mi ne znamo ju što, ali vjerovatno mišanje krvi i drugi običaj i neke druge fameje su donesle i neke svoje osobine dobre i manje dobre, tako da mi imamo korunu, da definitivno. Došli smo dosta duboko u povijest, došli smo do negdje 1.700.000. Tako, imamo neke zapise ki su dosta daleki, 1.730.000, 1.710.000, čak se nagađa jer postoje zapisi koji kažu da ti naši preci, znači Leverići, baziramo se na njih jer su oni u stvari, nazovimo u tom kontekstu starosjedioci, jer su oni među prvim famejanke su naselile Medulin nakon kuge.
1: Dobro, samo pazi čak u šaljaš, jer bi me mogli i drugi Medulinci zvati, znaš.
2: Da.
1: Čaj sad Klaudija Kušalja Leverić i prvi, a di smo mi drugi?
2: Ne. Ja sam rekla među prvima da se ne bi ki doša zvati prizvan i pozvan. Svaki ki ima čas za reći dobro doša, da pače sve informacije, svi zapisi ki postoje, bi bilo lipo ih moći skupiti na jedan mistu, pa forši u jednoj budućnosti načiniti jedan ozbiljan zapis medulinskog porijekla.
1: Mislim da mi se Kirci, da mi se ne znam ki Lorencini, da mi se ne dignu na noge, to sam mislim reći.
2: Neka se dignu i bilo bi dobro da se dignu i da se skupe i da si nađu svoje porijeklo i da si napišu stablo ako ga već nisu napisali, da sve to moramo vrći na jedno mjesto i puštiti za forš jedan dan našu dicu, naše unuke, ke bude zanimalo, pa reću, a otkud si ti i čigov si ti? Jer u Medulinu ti se reče čigov si ti.
1: Dobro, Klaudija, iako si u cvijetu mladosti,
2: hvala,
1: ipak pamtiš nešto ono kad si bila još i mlađa, koliko se Medulin gambija u tih 50-ak let, možemo reći, ajde.
2: Medulin se kambija u 50 lit toliko da nas moru uskrsnuti, naši stari bi pensali da žive u nekem drugem mistu. Znači, on je definitivno neprepoznatljiv. Neke stvari su išle na bolje i stari ljudi bi ti rekli da, ali da nas živimo lipo, komotno, imamo luče, imamo tekuću vodu, imamo teplo u svakoj kamari, imamo za isti svaki dan čaj je namin da nas ljudin od 2.026. nepojmljivo da imaš dan kad si više gladan nego sit. Mi danas na veliku sreću nismo gladni. A pred 100 lit je to bilo, nažalost, više nego česta pojava.
1: Ines, vi ste dvi zrmane, neću reći da se karate, ali surađujete, lipo surađujete i sada jedna je u prvem kolinu, druga je u tretem kolinu, pa onda je tu neka razlika između tega svega skupa, ali vjerujem da lipo surađujete, da ćete taj projekt nikako dovesti kontra kraju, da ćete tu korunu posići i da će izaći samo najbolje od tega vani.
3: Da, evo ja kažem, nisam toliko hodočastila u Mižeriju kao je ovo lito, ja mislim da će mi dignut spomenik ispred Mižerije zajno. Ali da, evo, surađujemo, zašto ne bi surađivali, pa rod smo si, mislim, to je u redu da rod sa rodom i govori i surađuju, naravno. Zanimljiva je bila cijela ta priča tog istraživanja, pronalaženja novih saznanja o nekim svojim precima, tako da ja sam baš bila oduševljena i nekako osjećam se sjetno će to gre pri kraju, jer nekako navučeš se i ovisan si o ten.
1: Pazi, sad ako napravite to recimo dobro, kvalitetno, vrhunski, kad vide ovi drugi Medulinci, a Foši i ostali u Istri, će vas angažirati da istražite sada malo naše korijene. Dajte i našoj familiji evo jednu kurunu, da tako rečemo, života. Jedna hiža tu, ili kuća, je tako, je bila jedan kamen spoticanja, moramo reći, između vas dvi. Tako mi je barem rekla Klaudija. Ima to istina.
2: Nije bila kamen spoticanja. Bila je razlog zbog čega smo u stvari i mi počeli to istraživati. Jer u jednom trenutku se ti osjećaš kaj privatni istražitelj. Mi smo kaj dva inspektora Vinka ki su iskali i pokušavali složiti taj puzzle, taj mozaik tih podataka ke mi imamo, tih nekih slika ke imamo, pa ti se onda ne poklapa. Ti imaš sliku od Fameje i sva Fameja ima tu istu sliku, a jedan član je višak. Znači imaš tri brata i tri sestre za koje znaš da postoje i još jednu divojčinu na toj sliki iz Miljari 916. Znači kad se ljudi nisu slikali kaj mi danas, sto putih, sto slik načiniš pa nanke jedna ni dobra pa ne razviješ. Nanke jednu nemamo nanke da na album više doma, nego su se slikali s razlogom i povodom i bi se regulali za feštu, obukli najbolju robu koju imaju i pozirali da to bude kako treba i da te slike budu za vajka. Činjenica da su za vajka jer mi imamo slike koje su i starije od Miljari 900, ali i imamo tu jednu divojčinu i nije da ne zna kaj je ta šinjorina, a u našoj familiji je. I onda krene, a kaj je ona, a zašto je ona tu? Čudno je da su se oni slikali s nikim nepoznatim, znači to mora biti neko dite iz te familije. Zašto mi imamo na sliki šinjorinu neku za koju nije da ne zna kaj je? I onda smo mi otkrili kaj je ta šinjorina i zašto je ona na sliki. Tako smo i otkrili s tom kućom. Ta kuća kaj je kamen spoticanja. Razgovor je krenuo... Oprosti. Kako si ti dobila kuću u selu? Jer to je moje pitanje. Kako si ti, Ines, dobila kuću u selu? A Ines je rekla, to je od moje babe. I tako je to počelo. Da bi se otkrilo da nije od babe. Vrijeme.

0: hrvatski prijevoz.
1: Znamo.
0: Ali eto,
1: evo, bit ćete spremni za Camino, čini
0: Absolutno,
1: mi se.
0: Apsolutno, da, 20 je stupnjeva.
1: ili bar za Tour de France, recimo ovi koji idu biciklom
0: da, da,
1: na
0: eto,
1: posao.
0: Tako sam ja došla danas, prekrasan sunčan dan, pa barem eto, to pa možemo biciklom
1: barem
0: ili
1: nema
0: pješke.
1: Kiše i da. Vjetra, tako je. Veliki pozdrav evo iz Pule i što drugo reći, nadamo se da ćete da ćete uskoro moći nekako drukčije doći do svog radnog mjesta, ali vjerujem da su mnogi sada izvadili ono stare bicikle, što mi kažemo biciklete, i da su malo se možda i razgibali.
0: Je, imamo mi mrežu bajseva koji se itekako koriste.
1: A vidim da su se ljudi organizirali u vožnji,
0: jesu,
1: što mi se
0: jesu,
1: isto sviđa.
0: Iako danas,
1: što
0: se, danas je nešto veća gužva nego što je jučer bila, ali jučer. Da, dobro.
1: Sretno, Sonja.
0: Hvala. Bila je to Jana Radić. Do slušanja, Jana.

Ko zapetljaš ovu priču nije fair. Kako sam samo nekoć bila laganda. Ako si mislio zaboravit ću, hej. Nisam se zato

0: Plavi val.
1: I evo ga, počinje 12 sati, bit će uskoro 11 minuta, plavi val je na redu, još jedan u nizu. Danas smo, koji je ono datum, 29. rujna, a jučer je bio prvi. Vrijeme leti kad ste u dobrom društvu, još brže. Nadam se da će vam onda i ovo proletjeti. A što se društva tiče, ono je u sastavu. Edi Koller za tonskim pultom. Čedomir Mošnja naravno bira glazbu, Dorina Tikvicki, to sam ja. Ostanimo zajedno, predlažem sve do 13 sati. Dobro nam došli.

0: A vidi, on je mene ženu, ja. A ima nijakvu godinu. A mala je smišna, šestna. Ja.
1: Zagrebački vremeplov.

Evo ima godinama, nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njim maha.

0: našli svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavno!

no absolutno. Absolutno sve. Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Absolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Francesco i Super Sira Americani. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

On je fantastični orkestar. Koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar. Pod vodstvom Alena Bjelinskog.